Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī gaidāms lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem. Gaiss atdzisīs līdz +9, +14 grādiem. Ceturtdien spīdēs saule, palielināsies mākoņu daudzums, vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos iespējams lietus. Maksimālā gaisa temperatūra +19, +26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Naktī gaidāms lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem. Gaiss atdzisīs līdz plus 9 plus 14 grādiem. Ceturtdien spīdēs saule, palielināsies mākoņu daudzums, vietām galvenokārt Kurzemes dienvidrietumos iespējams lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19 plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir 4. 4. jūnijas. Šodien palielināsies mākoņu daudzums, vietām galvenokārt vakarā Kurzemes dienvidrietumos, iespējams lietus. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, gaiss iesils līdz plus 18, plus 25 grādiem, galvaspilsētā līdz plus 23 grādo dzīmei. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir ceturtdiena, 4. jūnijas. Šodien palielināsies mākoņu daudzums, vietām galvenokārt vakarā, Kurzemes dienvidrietumos, iespējams lietus. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, gaiss iesils līdz plus 18, plus 25 grādiem, galvaspilsētā līdz plus 23 grādu atzīmei. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: reklāma. Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Biopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat tirpiņām. Biopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā. Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
2: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir 4. 4. jūnijas. Šodien palielināsies mākoņu daudzums, vietām galvenokārt vakarā, Kurzemes dienvidrietumos, iespējams lietus. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, gaiss iesils līdz plus 18, plus 25 grādiem, galvaspilsētā līdz plus 23 grādu atzīmē. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
0: Reklāma. Baltic Business Aviation Center – privāti lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero Tālrunis 67-668-668 Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
3: Pio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien. piostudio.lv
4: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribute koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes – Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Eriko.lv vai zvani 22 103 103.
1: Aprūpe mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
2: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
1: Informācijas centru? Rīgā?
2: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
1: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
2: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
3: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
4: Baltic Business Aviation Center. Privātie lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem. Pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem. Privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām. Steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center. Privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero. Tālrunis 67 668 668.
5: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt, ir ceturtdiena, 4. jūnijs. Šodien palielināsies mākoņu daudzums, vietām galvenokārt vakarā, Kurzemes dienvidrietumos, iespējams lietus. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, gaiss iesils līdz plus 18, plus 25 grādiem, galvaspilsētā līdz plus 23 grādo dzīmei. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
5: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināmas spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro, ar akumulātoru darbināmas zāles trimeris 29 eiro, ar akumulātoru darbināmas šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā, Jāņos Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze,

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festivāla LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir 4. diena, 4. jūnijas. Šodien palielināsies mākoņu daudzums, vietām galvenokārt vakarā Kurzemes dienvidrietumos iespējams lietus. Pūtīs dienvidu dienvidu austrumu vējš, gaiss iesils līdz plus 18, plus 25 grādiem, galvaspilsētā līdz plus 23 grādo dzīmei. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Darām, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 €. Un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotik ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
6: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes – Biļešu paradīzē.
7: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 gramu 2,59. Lido ir vērtīgi.
8: 21. novembrī Rīgā Xiaomi Arena Biopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Biopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
9: Jūs klausāties Relax FM.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM.

cilvēks, personība. Pārmaiņas nenotiks, ja mēs gaidīsim palīdzību no kāda cita vai gaidīsim īsto brīdi. Gaidīt vajag tikai pašiem sevi. Mēs paši arī esam tās pārmaiņas, kuras mums vajadzīgas. Baraks Obama, Nobela prēmijas laureāts.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labrīt, ir ceturtdiena, 4. jūnijas. Šodien palielināsies mākoņu daudzums, vietām galvenokārt vakarā, Kurzemes dienvidrietumos, iespējams lietus. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, gaiss iesils līdz plus 18, plus 25 grādiem, galvaspilsētā līdz plus 23 grādu atzīmei. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Reklāma.

0: 14. august. Vondersāla. Biļetes. Biļešu servisā.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Jūs klausāties Relax FM. Un mierīgs rādījums.

Mīļākā relax mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Bio studio Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode, īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos! Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien! biostudio.lv.
2: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Kaukāza dienas Peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija Grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis. Baltic Business Aviation Center – privātie lidojumi visā pasaulē. Bezgaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668. 3. jūlijā Dzintaru koncertzālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, ejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienā, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncertzālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv.
5: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks lasītava.
1: Jonatans sajutās pateicīgs tāpat kā iepriekšējo pastaigu laikā. Pateicīgs par dzīvi, pasaules skaistumu, vēja smaržu un burvīgo gaismu. Saulē rietot lēnā atvadu reveransā. Kādreizējās nodarbes šķita palikušas tālu pagātnē, arī nerendināmās vēlmes, sajūta, ka visu laiku kaut kā pietrūkst un satraukums. Tagad nozīme bija tikai tam, ka viņš ir dzīvs. Lorāns Gunels – diena, kurā es iemācījos dzīvot.

0: FM. Laika ziņas.
1: Saule mīs ar mākoņiem, vietām galvenokārt vakarā Kurzemes dienvidrietumos iespējams lietus. Pūš dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesilis līdz plus 18, plus 25 grādu atzīmēja. Galvaspilsētā būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesilis līdz plus 23 grādu atzīmēja. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.

0: Reklāma.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Top, top, top!
4: Vizionete! Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete!
5: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Jūrmalā vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Reklāma. Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2678 0040. Senior Group. Rūpes, kurām var uzticēties.

0: disko.lv vai zvani 22 103.
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva PIO metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. PIO studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. PIO studio klusais centrs un PIO Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien! biostudio.lv

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

cilvēks, personība. Es nonācu mūzikā tāpēc, ka to mīlu. Nevis tāpēc, ka vēlējos kļūt bagāts un slavens. Kriss Rī, mūziķis.

0: by myself.
1: Relax FM. Laika ziņas.
2: Saule mīs ar mākoņiem, vietām galvenokārt vakarā Kurzemes dienvidrietumos iespējams lietus. Pūš dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesilis līdz plus 18, plus 25 grādu atzīmēja. Galvaspilsētā būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesilis līdz plus 23 grādu atzīmēja. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
1: Reklāma.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā, Jāņos Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir daļa.

0: 2 mūzikas zvaigznes. 2 Unlimited. Real to Real.
1: I like to move it, move it. You like to
0: Technotronic. East 17.
1: Right.
0: 14. August. Vondersala. Biletes. Bilešu servisā. Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestseller motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai 2 vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, Biļešu paradīze, LV.
3: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Reklāma. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenā bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes, biļešu servis.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē – vēdera labsajūtai. Jūnijā – Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl – labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax, lasītava.
1: Es mīlu šo gultu. Ir patīkami gulēt tādā tik lielā, ka varu trīs reizes apvelties un joprojām neizkrist. Bet ir vientuļi būt tajā vienai. Es mīlu šo segu, kas ir viegla kā mākonis, silta un omulīga. Es mīlu savu vannas istabu un es mīlu laipu pie dīķa. Uz tā sēžu, kad cenšos sakārtot domas. Taču es nezinu, vai es vairs viņu mīlu. Nē, es viņu mīlu. Es viņu mīlu. Man viņš ir jāmīl. Zane Nuts, rakstniece un kustības laiks lasīt vēstnese grāmatā G.

0: FM. Laika ziņas.
1: Saule mīs ar mākoņiem, vietām galvenokārt vakarā Kurzemes dienvidrietumos iespējams lietus. Pūš dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesilis līdz plus 18, plus 25 grādu atzīmēja. Galvaspilsētā būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesilis līdz plus 23 grādu atzīmēja. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. Jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM

reklāma. Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga – jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.

0: Mūziķis.lv vai zvani 22 103 103.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go!
2: Goodyear! Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasinīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam, īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy Kings, biļetes biļešu servis.lv.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

Blakus personība. Nav svarīgi, ko citi saka. Idejas un vārdi var mainīt pasauli. Robins Viljams, aktieris.

0: FM. Laika ziņas.
1: Saule mīs ar mākoņiem, vietām galvenokārt vakarā Kurzemes dienvidrietumos iespējams lietus. Pūš dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesilis līdz plus 18, plus 25 grādu atzīmēja. Galvaspilsētā būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesilis līdz plus 23 grādu atzīmēja. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Reklāma.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestseller motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uztur.
6: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribute koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV. Y'all

0: Dēļu mūzikas zvaigznes. 2 Unlimited. Real to real.
1: I like to move it, you like to move it.
0: Technotronic. East 17.
1: Right.
0: 14. August. Vondersala. Biļetes. Biļešu servisā. Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. Jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV.
2: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
3: Go! Goodyear!
4: Calvin Harris!
5: In the summer.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Blakus lasītāva. Bet to vakar stādādams pie lampas uzrotītām krakla piedurknēm un sakurstotām rokām, viņš man uzsmaidīja vislabvēlīgāko smaidu un vienkārši sacīja. Būs reizes, kad negaisi, mīglas, sniegs tev sagādās pamatīgas galvas sāpes, tad atceries tos, kas to visu pieredzējuši pirms tevis un saki sev, tas, ko izdevies veikt citiem, vienmēr ir veicams. Antoine de Saint-Exupéry, Cilvēku zeme –

0: Lux FM laika ziņas.
1: Saule mīs ar mākoņiem, vietām galvenokārt vakarā Kurzemes dienvidrietumos iespējams lietus. Pūš dienvidu, dienvidu austrumu vējš. Gaiss iesilis līdz plus 18, plus 25 grādu atzīmēja. Galvaspilsētā būtiski nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesilis līdz plus 23 grādu atzīmēja. Palieciet uz mierīgā viļņa visas dienas garumā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Daram, kā mēs jums darām.
0: PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst.
1: Mainās. Daram, kā mēs jums darām.
0: Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas.
1: Daram, kā mēs jums darām.
0: PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst.
1: Daram, kā mēs jums darām.
0: PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtai. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē – vēdera labsajūtai. Jūnijā – Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl – labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
5: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
6: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestseller motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai 2 vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
7: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
8: Iconic Voices of Enigma. 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
9: Jūs klausāties Relax FM.

Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Ease your grip. Relax, vintage. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: Līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
1: Reklāma.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā! Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Molers zivju eļļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

mierīgs māju ceļš. Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai ejot ar kājām, paņemiet līdzi Relax FM.

0: Reklāma. Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: Baltic Business Aviation Center – privāti lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. www.bbac.aero. Tālrunis 67 668 668.

0: Pieeja mūzikas zvaigznes. 2. Unlimited. Real to real.
1: I like to move it, you like to move it.
0: Technotronic. East 17. Right. 14. August. Vondersala. Biļetes. Biļešu servisā.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. Augustā pusastoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
4: Veikalos Maksima brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
2: Reklāma.
3: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
4: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
3: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
4: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier pētajā vasara, puisi. Pētajā Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
5: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sūdraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
6: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode, īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos! Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
8: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestseller motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz New Yorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6.

0: Jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Ballardi par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: disko.lv vai zvani 22 103. Pirmajā novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Seju un Dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikvienam. Īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy King, biļetes biļešu servis.
3: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
4: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
3: Informācijas centru? Rīgā?
4: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
3: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
4: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
0: Reklāma.
2: Daram, ka mēs jums daram.
0: PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst.
2: Mainās. Daram, ka mēs jums daram.
0: Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas.
2: Daram, ka mēs jums daram.
0: PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst.
2: Daram, ka mēs jums daram.
0: PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv
3: Baltic Business Aviation Center. Privātie lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem. Pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668.
4: Calvin Harris Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go! Goodyear!
7: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenām bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: 21. novembrī. Rīga. Xiaomi Arena. Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arenā. Biļetes, biļešu servis LV.
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uztikšanos Jūrmalā.

0: Relax, lasītava.
1: Vai tu kādreiz esi patiešām apstājies un pievērsis uzmanību savai sirdī? Nevis tikai sajutis tās pulkstus, bet apzināti pievērsis uzmanību kā dabas radītam brīnumam? Tas ir gandrīz neprātīgi, vai ne? Šī mazā lietiņa tavās krūtīs. Tā vienkārši turpina strādāt. Dienu pēc dienas, nakti pēc nakts. Neprasa atzinību, neprasa atpūtu. Vienalga, vai tu skrien, smejies, klusē, vai vienkārši sēdi. Tā vienkārši ir. Klātesoša, dzīva. Tāpēc arī mēs bieži to nepamanām. Mēs uzskatām sirdi par pašsaprotamu. Tāpat kā laiku, kā elpu, kā mīlestību. Līdz tai pienāk galējā robeža. Un tikai tad, kad kaut kas apstājas, mēs pēkšņi ieraugām, cik daudz patiesībā tas ir bijis un cik viegli to ir bijis palaist garām. Inga Grandsberga, rakstniece un kustības Laiks lasīt idejas autora grāmatā Selīna, kā tev klājas?

0: Lux FM laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
0: Reklāma. Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: 3. jūlijā Dzintaru koncerts zālē Saules zvaigznes, karstasenīgie čigānu karaļi, Gypsy Kings, Sejo un dziedi kopā ar tūkstošiem skatītāju leģendāros hitus, Bambaleo, Valare, Ladonā un citus. Šis īpašais vakars Dzintaros radīs svētku noskaņu ikviena īsti flamenko ritmi, kaisle un vasaras enerģija. 3. jūlijs Dzintaru koncerts zālē Gypsy King, biļešu servis un LV.
4: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm – vardarbības vēsture. Skarbs, atklāts un emocionāli satricinošs stāsts pēc pasaules slavenā bestsellera motīviem. Izrāde, par kuru runā visa pasaule. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības vēsture. Biļetes, biļešu paradīze, LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

relaks, personība. Pēc kāda noteikta brīža mūzika vairs nav mana. Tā ir jūsu. Jūs, Kalins, mūziķis.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietus gāzes, pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnītā atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uzmierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes. Pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

pa ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piekdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietus gāzes, pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaiss sadzisīs līdz plus 11, plus 16 grādiem. Piektdienas starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietus gāzes, pūtīs dienvidu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 21, plus 26 grādi. Lai viegls un mierīgs noskaņojums, paliekam kopā!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.